0: Не растакини боклява, наку дискаунти фейк. Зуфре хоткава, жмаракан дяри крава.
1: Вала, афарим садав.
2: Азанам чакнит. Бетакати. تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پی